Itulah jumpa berkena petang waktu negara Brunei Darussalam di perempuan kita untuk hari ini Jumaat 23 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 7 Ogos 2026 Masihi bersama dalam perempuan lagu-lagu berdrama dakwah dan nasihat. Sebagai panduan kita bersama, masuk untuk menaikkan sembahyang Fardu Maghrib ialah pukul 6.35 minit petang. Dengarkan lagu dari kumpulan Al-Mizan dengan lagu panduan bersama.